0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 1. jun, prvi dan kalendarske zime u Australiji 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sledi opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević. Posle toga Mija Nikolić reći će o različitim tumačenjima posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini. U Beogradu je krajem prošle sedmice obeležen dan srpske diplomatije, o čemu javlja Hranislav Nikolić, a više od 200 predstavnika srpske dijaspore i Srba iz regiona i iz 30 zemalja okupilo se u Beogradu na četvrtom Vidovdanskom saboru pod nazivom Jedinstvo i snaga Srbija. Skupu je prisustvovala dr. Nina Marković, a poslala nam je razgovor sa ocem Nikolom Balovićem iz Beča o utiscima sa tog skupa. Dosta interesantnih tema, ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Šefovi odbrane Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije objavili planove za razvoj karakterističnih sistema naoružanja za podvodne dronove. Novo istraživanje pokazuje da je jedna nacija, Pauline Hanson, najpopularnija politička stranka u zemlji. Vučić za Breitbart. Trump je mnogo popularniji u Srbiji od bilo kog američkog lidera. Ako dođe u Srbiju, dočekaće ga najveća gomila ljudi koju je ikad video. Šefovi odbrane Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije objavili su planove za razvoj karakterističnih sistema naoružanja za podvodne dronove. Usred rastuće zabrinutosti zbog mogućih napada na podvodnu infrastrukturu, projekat bi trebalo da počne 2027. u okviru sve tri vojske. Najava je saopštena na marginama Shangri-La dijaloga u Singapuru. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kaže da Sjedinjene Države ostaju posvećene prisustvu na Pacifiku. The signature project will deliver a suite of highly adaptable.
3: Ovaj karakterističan projekat će isporučiti niz visoko prilagodljivih modularnih sistema integrisanih u podmornice i dronove za odbranu, istraživanje i odražavanje naše kolektive

0: prednosti u pomorskoj oblasti. Sjedinjene Države, kao što smo i govorili od početka, ostaju posvećene partnerstvu AUKUS i napreduju što je brže moguće kako bi poboljšale naše kombinovano podmorničko prisustvo u Pacifičkom regionu. U razgovoru za SBS ministar odbrane Richard Miles kaže da odnos sa Amerikom ostaje važan. Na kraju krajeva, ono što činimo iz obe perspektive jeste upravljanje odnosom koji postoji već veoma dugo i postojaće još dugo u budućnosti, a mi smo samo njegovi savremeni čuvari. Ministar odbrane Miles kaže da se manje nacije poput Australije oslanjaju na globalne strukture zasnovane na pravilima kako bi ih one zaštitile. U međuvremenu Australija, Velika Britanija i 15 drugih zemalja su se složile da koordiniraju odbranu podvodne infrastrukture. Gospodin Miles kaže da su morske dubine postale poprište i da kolektivni izazov zahteva kolektivni odgovor. Također je pažnja bila usmerena na činjenicu da je saobraćaj u pomorskom domenu u velikoj meri pomorska trgovina, kao što je uvek bio, ali sada je to više od toga. To su podvodni kablovi, telekomunikacioni optički kablovi koji su zaista krvotok moderne globalne ekonomije, a pravila puta na moru sada moraju da se primenjuju na pravila puta na morskom dnu i to je bila prava tema razgovora ovde, kaže Miles. Skoro sav internet saobraćaj u Australiji protiče kroz samo 15 podvodnih kablova. Japanski ministar odbrane Shinjiro Koizumi je u govoru održanom na Shangri-La dijalogu u Singapuru negirao optužbe o novom militarizmu. U maju je kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo zemlje Azije i Pacifika da budu oprezne i da se odupru onome što je opisalo kao nepromišljene akcije japanskog neomilitarizma. Japanski ministar odbrane kaže da su optužbe o novom militarizmu čudne s obzirom na trenutne vojne sposobnosti Japana.
1: Some of you may have heard the term new.
0: Neki od vas su možda čuli termin novi militarizam, ali ništa nije dalje od istine. Razmislite o tome. Postoji zemlja koja ima ogroman arsenal nuklearnog oružja i strateških bombardera. Japan nema ni jedno ni drugo od takvog oružja. Ipak, Japan je označen kao novi militarizam. Zar to nije čudno? Pitao je Koizumi. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Odobren je ubrzan razvoj projekta iskopavanja retkih zemnih elemenata kako bi se pomoglo Australiji i njenim saveznicima da obezbede ključne zalihe kritičnih minerala. To je prvi projekat za preradu retkih zemnih elemenata od rude do oksida u Australiji, a očekuje se da će izgradnja početi u septembru. Projekat retkih zemnih elemenata koji se naziva Arafura Nolans, 135 km severno od Alice Springsa, proglašen je prvim značajnim projektom u skladu sa aktom o koordinaciji severne teritorije. Jedna nacija, koalicija i zeleni nastavljaju da kritikuju vladine poreske reforme i njihov potencijalni uticaj na preduzeća i tržište nekretnina. Vlada je podnijela zakon kojim se uvode izmjene poreza na kapitalnu dobit i negativno zaduživanje, kao i poreski povraćaj od $250 godišnje za radnike. Laburisti i dalje odbacuju kritike i tvrdnje da će njihove poreske izmjene izvršiti značajan pritisak na tržište nekretnina, a ministarka za stambena pitanja Claire O'Neill je za ABC rekla da su glavni pokretač cena nekretnina u Australiji kamatne stope. Preliminarni podaci koje je objavio Cotality pokazuju da je procenat uspešnih aukcija u glavnim gradovima u protekloj nedelji pao ispod 50% prvi put za 6 godina, za što opozicioni blagajnik Tim Wilson kaže da je rezultat vladine politike. Ono što nam to govori jeste da su toksični porezi laburista delovali kao malj na poverenje u tržište, u investicije i poverenje u budućnost zemlje. Nažalost, vlada je stručnjak za uništavanje australijske ekonomije i smanjenje poverenja Australijanaca, rekao je on. Novo istraživanje pokazuje da je jedna nacija Pauline Hanson najpopularnija politička stranka u zemlji. Anketa Red Bridge Group Accent Research objavljena danas 1. juna za The Australian Financial Review pokazala je da je podrška za jednu naciju porasla za 4 poena na 31%. Glasovi za laburiste na preliminarnim izborima su na 28%, što je pad od 3 poena od posljednjeg istraživanja agencije pre mjesec dana i vladinog budžeta koji je objavljen 12. maja, ali laburisti su u prednosti nad jednom nacijom sa 51% prema 49% na osnovu ankete Red Bridge-a u delu koji se odnosi na preference između dve stranke izračunato tako što su ispitanici upitani kako bi usmerili svoje preference. A Tim Wilson, blagajnik u Senci, kaže da koalicija neće biti ometena strankom Jedna nacija nakon ankete u časopisu The Australian Financial Review, koja pokazuje da je populistička stranka sada najpopularnija u zemlji. Koalicija ima 20% glasova na preliminarnim izborima, dok je podrška stranci Jedna nacija porasla za 4 poena na 31%. Gospodin Wilson kaže da ga ove brojke ne zabrinjavaju. Naš fokus je da osiguramo da smo stranka na vlasti, tako da kada Australijanci izađu na birališta, kad god to bude u narednih nekoliko godina, imamo smelu i ubedljivu viziju kako da izgradimo budućnost Australije. Što je najvažnije, Australijanci gledaju u budućnost sa poverenjem i nadom. Dakle, to će biti naš plan, naša misija, sve ostalo je odvraćanje pažnje, kaže on. Radnici koji se suočavaju sa pretnjom gubitka radnih mesta zbog primjene veštačke inteligencije bit će zaštićeni u okviru višemilionskog paketa pomoći državne vlade u Viktoriji. Vlada Viktorije kaže da ima plan vredan 14 miliona dolara koji uključuje 8,2 miliona dolara za program spasavanja karijere osmišljen da podrži radnike u rizičnim industrijama. Iako se očekuje da će usvajanje veštačke inteligencije povećati produktivnost, postoji široko rasprostranjena zabrinutost da bi se tehnologija mogla koristiti i za ukidanje mnogih radnih mesta. Korisnici javnog prevoza u Viktoriji će uživati u pogodnosti putovanja u pola cene do kraja godine od danas 1. juna. Viktorijanci su ranije mogli da se voze besplatno od aprila do kraja maja u skladu sa merom o troškovima života koju je uvela državna laburistička vlada. Premijerka Jacinta Allan kaže da će to ljudima uštedjeti do 850 dolara i da je to još jedan način da se pomogne domaćinstvima da uštede novac ili ga usmere u druge svrhe. Australijski poljoprivredni sektor se suočava sa sušom kao i sa rastućim troškovima dizela i đubriva zbog rata na Bliskom istoku. Meteorolozi također upozoravaju da bi se mogao pojaviti super El Niño, što bi dodatno opteretilo žetvu sljedeće godine. Region Riverina na jugozapadu Novog Južnog Velsa jedan je od najproduktivnijih poljoprivrednih regiona Australije. Proizvodi najveći deo pirinča u zemlji i trećinu citrusa. Na obodu Griffitha proizvođač pšenice i pirinča Glenn Andreaca kaže da se oni drugi poljoprivrednici već bore sa sušnim uslovima i da se plaše da će se situacija pogoršati. Premijer Queenslanda stao je u odbranu odluke da se nastavi sa izgradnjom stadiona za olimpijske igre 2032. u Brisbaneu vrednog 3,6 milijardi dolara. Radovi na izgradnji stadiona zvanično počinju danas i zahtevali bi uklanjanje šatora aboriđinske ambasade u parku Viktorija u Brisbaneu kako bi se omogućio početak projekta. Demonstranti su prisustvovali skupu tokom vikenda kritikujući uklanjanje ambasade i ceo projekat izgradnje stadiona. Organizatorka kampanje Spasimo park Viktorija Andrea Land kaže da lokacija ima poseban značaj za tradicionalne vlasnike jer se tu nalazi na desetine drevnih stabala, ali premijer Krisafuli kaže da je projekat važan i da želi da se nastavi.
2: This is a once in a generation opportunity to create something really, really special.
0: Ovo je jedinstvena prilika da se stvori nešto zaista posebno, moramo se pobrinuti da je iskoristimo. To nije samo za olimpijske i paraolimpijske igre koje će biti zaista posebne, već se radi o generacijskoj prilici, radi se o prilici da se organizuju događaji svjetske klase i nameravamo da to iskoristimo, kaže on. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti.

0: pripadnicima upravo tih zajednica i ljudi koji žive u tim zemljama. I ono što je moj poseban utisak koji sam stekao, da je većina tih ljudi na jučerašnjem kongresu blisko vezana sa svojom crkvenom zajednicom. Mnogi od njih su čak i došli kao predstavnici različitih kulturnih zajednica, odnosno društava u ime crkve čak. Neki od njih su i predsednici crkvenih opština naših parohija u dijaspori. Bilo je i nekoliko sveštenika iz drugih zemalja u okruženju. Tako da sve u svemu ovaj skup je imao jednu multikulturalnu dimenziju. Imao je za cilj da nas približi, da nas upozna, da jedni druge upoznamo, da vidimo gde ko živi, sa kakvim iskušenjima se suočava u zemljama iz kojih dolazi. I na kraju krajeva imali smo i priliku da čujemo u kom pravcu, u privrednom smislu se kreće naša matica, naša voljena otadžbina Republika Srbija. Iz prve ruke smo od resornih ministara koji su juče učestvovali na panelima zaista imali priliku da čujemo nešto što čovek ne isprati ni preko sredstava javnog informisanja. Juče smo baš iz prve ruke čuli koliko je ova zemlja napredovala, koliko je njena infrastruktura unapređena i koliko se mnogo radi. I ne samo to, a ono što je mene posebno prijatno iznenadilo, koliko ministarstvo za dijasporu daje sebe i koliko se ulaže u to da se naš narod sabere, da se naš narod drži vezan, dakle da ima unutrašnju jaku povezanost, svaki čovek, svaki pojedinac, ali kao deo zajednice. Da
1: nismo sami.
0: Kako se kaže, znači, svi za jednog, jedan za sve. To je nekako moj zaključak jučerašnjeg susreta i ja ga apsolutno smatram pozitivnim i uspešnim.
1: Hvala vam, oče Nikola. Nadamo se da će se još više delegata iz Azijsko-pacifičkog regiona okupiti. Želimo vam srećan put nazad i nadamo se da ćemo se čuti takođe u budućnosti nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama na ovom gostovanju koje ste mi pružili, odnosno gostoljublju, na časti da zajedno razgovaramo o lepim temama i da razmenimo iskustva koja smo stekli kako sa jučerašnjeg dana, tako i iz života do sada u dijaspori, kako ovog zapada, tako i ovog dalekog istoka koji se takođe smatra zapadom.
1: Hvala vam.
2: Nina Marković razgovarala je sa ocem Nikolom Balovićem iz Beča. Time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom sutra u 15 časova. Da podsjetim da nas možete slušati na internetu, možete nas slušati i na telefonu, preuzmite SBS audio aplikaciju uživo na SBS On Demand, naša web stranica sbs.com.au/serbian, na Facebooku profil SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka, 1. juna 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.